0: ba shoma ma bedi fela metsoro bedi metsotso ka morra hora ina ya boraro re ntse re letile thojane ntse re letile ka lerato thojane na le ka magethe re ntse re letile a elet
1: alo bedi ga la ga tore ga mafe
0: ka fela
1: e ja bona ja ho di dilo ga ntate khalo mari ya ho se lo ba go nna mangwana ka go tsama yeng go ba le tato ya
0: le tato ja nne ntate
1: ke ga nna mangwana o teng ga hari ha le mo ya be ga re nye ga ntate ba na na ga itse ke ga ntate o tlo go di jo tsa ba ya ntate o le ga tlo na ke pa sala o ton ntate mangwana o le go tswa le ke go tsira mo tsaga mo ho e se le itse ga nne ke go di go ba le tla le bana ba ile tanga ke re nda ke se tsama ke re nne ma ti to na ga go mo le ma khawelo a mo ka o to folwa ni le ma ta ma le ma ta ile di folo nda ke ka ba mo nna nda ke ga di nya le ke ke tsa ke mo ta ga ga re go o ke nna ba khala mari ao se le wa mutse na ba wala ba mutse na ke ke ding ka go ya ka ina longa ya ka go tsaya ra ke ra go tsaya ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke
0: ke ke ke
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: kao fela
2: ba tsabana sa khong ba tsetsa zama yo le tla jwa
0: ya bela nda do bela jwa nyena
2: o tsetsa ha ntse nda di
0: tari
2: ha ntse ke nalo wena mana ga ya go genya na go tsano e ke nda de bina la mo gana se fela se se tsha tla pa lo sotso ha te bo ya o vile montia
0: ha re ka di le lwena re lo qetela lwena
2: ke maikutlo a ka ano ke go pala tatho ya ne nda.
0: Tatho ya ne.
2: Ke re tatho phomolo e teng ho mogena. Ke re tatho po ha di nyaka ne melala. Ke nne a mate makhabane ke re nne le ga tole molemo. Ke re tatho le jole ka ha go hundetsi ha re tsebe pula ha ena le ha e sane. Ke re ntate ha ke gapela ke tshaba botshabela. Ke re ntate bo golo le bo nkgono. Le bo ntate le bo mme le bo abuti le bo ausi. Le ba ile ka nka ke ba ke re nna ke ba tsinda. Go no pa nna motho go no ma sala mo fa go no ma pa mo fa. Ke re ntate ho pedinyane. Ba kokota ba tikika ya ene tande bona ke ntate dinela mo kana to fela se se chata pa so so hate mo tsa se mo ndi ai za maziwo
0: a wa sa maziwo
2: ka o tla
0: e bana wana ba le le yana e ya bofu e ka o fela go ha sa zi le lela
2: e ntate a go na sa go tla mpula
0: ya wa tla
2: Oh so tata tse sa mami.
0: Dadi.
2: Ajida.
3: La tshabo le mahlomo. La bona, ke ne ke ratana le tshabo. O nan tshepisitse lenyalo. Itse na go hentsi tsa maya. Ta bona hore e etse. Mohlanga ona o bapala tana.

0: a lerato le tsa matsheke.
1: Kao fela.
0: Se se tshabana sa tshepa ngwaneso. Dumela hle ngwaneso ngwana bo mme wa ka batho.
1: Dumela lwe.
0: Dumela ntate.
1: Dumela mme.
0: Ke ka ba o phitse jwang mokokwa?
1: Ho wana, wa iketsa bahlokwa ka nna jwale.
0: Mosakwana. Ne ke nke ke eketse baeso.
1: Tlameha o kopa ha o batla ho iketsa baeno. Ke le nke keletseng ka mona. Skanka fela.
0: Ke skabe se ke hapa, ko hapa ho.
1: Fela ke batlo kwa sala ntse ba go sekudisa, ba batla go hapela tjena.
0: Kaditi batlo kwa ba le sekudisa kang, kaditi.
1: Batlo kwa?
0: Batho ba imametseng ha ka le kane. Ai, ha ke sa utlwa. Yela, wana bo mme wa ka ne ke re ko tadime fela na wentswe ya jwa.
1: Taba tsa matadimo.
0: Ai, ne ke re ko tadime fela ngwaneso. Gore na e ka ba o hlotse jwa.
1: Hao. Ntse re fapafapanya maoto ke botlhoba bo ya pele.
0: Ee, ka nnete ntate wa ka wa tseba. Kore bona bona bophelo ba dipidisi ngwaneso ke bona. Ka nnete. Ha o batle ke tlo o hulella.
1: A ko hulelle bane ba ntsang ba.

0: Aleluya. Ale. E ya me baltuka.
1: Batwa waka.
0: Ke phela wa ngeme.
1: Kana tse ke bukwe ke mohaka ha wa botithula ngwana.
0: Ka nnete ya modimo re sa ba baletse.
1: Batwa waka.
0: Ka nnete ke re nna ke ne ke bua ke modimo. Ka dinako tsohle. O mbabaletse le nna ehle ne ke kula ha gabe ke ena kaofela ka nnete. Letsatsing la kajeno ehlile ke hlapoetswe. Ehlile ne le kgatello ya maikutlo hobane ditaba tsa lefatshe di boima. Ka nnete ka lebitso la Jesu ehlile ke mohlotse diabolosi. Aleluya, aleluya.
1: Molaetsa wa re fela mosiate godima sealemoya go boima ke ntse ke le ka o kena mono ka nnete ke kopa o kopela nkgono wa ka nkgono mathabong gatle ka mono ka gathamae le bakodi botlhe ke re go kula go ga se go isang lefung ba kopelwa jalo ke mmalebajwa ka mona ka matedile ga se gaupane ke a o lebogang mamari moyeng dumela
2: Nena ke
1: mogatwa waka.
2: Ah, senta ntsana tsitsi. Ande ke tsena ba tlhana ba.
1: Eyane.
2: Bona ke tsena mmona tsama, khonon pa di tsama. Khona matlo la ngala le. Khona Victoria ai. Khona Agustina rang tsa le khona matlo tsa yane. Ya ntenya ba tsela tsolo. Ke khona Ma motho ba mangakane ka mona ka mathuleng mafuteng ke a itewela mosia.
1: Ke a o leboga mme e ba le sonta se hlonolofetseng.
2: Thank you, moratuwa.
1: Thank you wena moratuwa.

0: Mamela umayeni dumela.
1: Mama ntiga.
0: Hey ma'am.
1: Ange ke le bona ke re ke ntse. Bona ke me ha se tsapaleng. Ke re ke tsiya sa ka neng ka ma ne ka pulana ha makwae. Yena ke me ba ke se fuma kutwane. Ke re me malomile mohasi. Ne di buseng naha. Le me mathato tladi. Bana bohle ba ke re keng le nkgono. Mama tla mang a ka nka mona ka mathule mafeng ke a le bona mme
0: ke a le bo ha mogato wa ka hlonolo fala sonta se setle
1: ba ke ke mo ga tla
0: mme ke a le bo ha mamedi metso tsa gona le shumele metso e robong ka habile ho reng ya bo robong o moyeng dumela
2: era le ga u sima ntia
0: ke phela ka mo ha ntate na o phela jwang
2: a ke phela ha ntate le a bo ho di le bona ke ke
0: e ntate
2: ke ma ta ke fo mo o tla a tsala re ke ke baba ga ta ke ke ga ke ka ba di tsaka mantso ha re ntse ke ke ga ofela ha ya le bona ke ntate fa se magetho bona ha matsete
0: ntate swa hle ke a le bo ha hlonolo fa la letsatsi le letle
2: thank you sir me maletse
0: thank you ntate

bašwa bena metsemosano fela re bile ba le gorenyane ya pele motoro ya fela ga ke ditaba tsa gore ya pele tsa se ka le lemela sesotho ka le lemela sesotho gorenyeno ya pele gore sa motsamai re eme mona

kgahliso mphepho ka monna wa le debele ho hla hona teng hantle o thing kwana motseng ha madona ke o leboha le debele le letle mamedi bekeng e fetileng a kile ka o fa ditaba tsa pinena hore ntse e le ka pitseng hle monna yona o ntse a le ka studiong o ntse a pheha o batla ho ntsha ntho e ntjha sentse re o rapedisa monna hore re a o tshepa kgahliso mphephoka bodibeng ba mahlomola ke tswela pele momamedi ka lengolo la Abuti Mofokeng o re ntate ke ne ke sa mamele lenaneo lena ke le mong ee hangata ha re ne re dutse re le mmoho re ja cause ke puo ya rona ya sebaka seo re le Basotho e le Sontaha sa mantsiboya. Ee, ho na le monna e mong eo nka ka reng ka dilemo tse ngata tsa bophelo ba hae e ne e le leshwela tumelo. Ha ke tsebe hore na o ne a qadile ho mamela lenaneo lena neng, empa ke yena ya ileng a re hlokomedisa. Re ne re tsamaya ka wireless e nngwe tje e neng e sebedisa leqhubu la medium wave. Mme ke yona fela e neng e re thusa ho mamela seyalemoya sa Lesotho ka yona nako eo. Hora ya bosupa ha e ne e otla. Re ne re bulela seyalemoya re mamela ditaba. Ka morao ho moo e be re tla mamela lenaneo. Ee, ke nnete maemo a bophelo a ile a ntsokotsa ka lahleha ka iphumana ka lebaka la diphephetso tsa bophelo mosebetsi le mabaka mona le mane le maemo a sebaka seo motho o neng o iphumana o e ba ho sona ka nako eo ke ne ke se ke sitwa ho mamela lenaneo mme taba eo ya ntahlisa hore ke tle ke utlwe ke latelle ka mantswe a mang ya ntahlisa tatello ya dipale tseo ke neng ke di mamela. Tate lenaneo lena ke le tsebile mme ka utlwa le ho utlwisisa boleng ba thuto eo re neng re e fumana le ha ke ne ke sa.